0: jag har tillmått sett det som att efter att allt ska dödskis liksom normalt sagt musik liksom och att när bitka om att det är att jag ska komma god att jag har det utsikt i sån att du trumstet. Maar die keer is eigenlijk zo met de duidelijk geleefd als hij zou op de koel om staat. Zegt, maar... Zit kutstig dat hem staat. Zit kutstig dat hem staat. Hij zou dat zich als een kleurtje staat en ik aan mijn taal. Hem staat niet zit. Det kommer gå till något klart det där. Det som stött. Men det är ett skuttstack. Det ser ut trott. Då är jag lärt emot upp för mig. När vi mot upp och lärt. Älskt och lapp. Avsen. Och det går så långt att faktiskt god extension trots att kippa mitt kocka och att lära sig hilka sig eller sån gott på och pitslåat och gott och kallpustina klartat och det är särskilt skönt att spärkt i sin bäckra ord och det släckt och om att det den dem det skulle se ut trott. Ach, då får jag årsmapp. Jag delhållar alla gissi delhjäpp. Och jag skulle skänna oss att gissi delhjärat. Jag delhållar allt. Alla skänna oss att. Och jag dräckt ska slutsutat. Asun tsutap tsaski khpaishap tut. Dihilu tsikat shkit khmaishap. Ki qohilshap tsaki khpaishap. Ski khuya osmap. Ski dihilu tsutat kululumshap tsaki kisi tiil khulap. Tut tsutat mustat. Wishlu tsat ki yas ayakap. Zutskut das Jut traut, als einer Quelle sich das Lippet des Liebste, das ist dann nicht das. Einer trost sich du laut aus, die Kuchel und das Kujausmal, das du kühe, auch wo immer du laut. Wyd gwelwyd i gydwys ysgwnta lewall ddim ddach. Wala ddod chi gwybod allch chi lalas. Hwyl ydw yn yma ddod. Lalas chi gwybod allch chi lch lalas ddod. Wyd gwyd i gyda gwybod ddyn o'ch chi lach ddod. A nod sain a wnoch yn eistis. Dyn o'ch chi lach ddod chi lawyd. Ysdi gwbwts. Mam i sota llybso llychwysg. Nw llwg. Dyn o'r llach dyt llychwysg. Ysdiwt a mam i sota all. Ale gwbwts. Wchwyd i gytwa sys bod yn ag ddim yn dychgall aest. Ges i bwll wrth nym o da. Ysdi bwll o'n ymstar. Anar trwchnach lewan i mwtaw dwi'n wli basaach a o'r di gwrwyl am gydag eilio. Da bawd o twaas gydag stwch ma a chlaid a o'r dwi'n sgwyl am ni mwtaw dwi'n gymstod. Wle, da maich da.
1: 91.1 FM. 5 seconds! Here's Lawson, number 32. Running out of time. Number 6 at the buzzer for the win. Oh! The Rammer out just short. So close for
2: we
1: number 6.
2: We will be
1: six.
2: Going into OT.
3: Wow. Radio.
4: And then sign up at the New Hulk Radio.
0: They'll go the Kladizers of the most customs. It's going to get some of that stuff.
5: 91.1 FM.
0: Where?